E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: județul Brașov, la Dâmbu Mori, canionul 7 scări oferă una dintre cele mai spectaculoase drumeții scurte din masivul Piatra Mare. Traseul până la intrarea în canion este ușor și durează aproximativ o oră, prin pădure, pe lângă apă și poteci de munte. Apoi începe partea cea mai intensă, scări metalice, pasarele, cascade mici și pereți înguști de stâncă, unde fiecare pas schimbă perspectiva. Traversarea canionului 7 scări este de dificultate medie și cere atenție, mai ales pe vreme umedă. Vizitează canionul 7 scări, trăiește aventura dintre stânci și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.
1: There's many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.
1: Descoperiți Mănăstirea Cormaia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Bistrița-Năsăud. Fondată în anul 1636 de călugării veniți din Moldova, Mănăstirea Cormaia a fost martora unor vremuri tulburi, fiind incendiată în anul 1761 din ordinul generalului Bukov. Cu toate acestea, bisericuța de lemn a supraviețuit miraculos, păstrându-se până astăzi. Se spune că, în timpul prigoanei, călugării au ascuns icoanele sfinte în pădurile din jur, iar acestea au fost redescoperite după mulți ani, întregi și neatinse, întărind credința în puterea divină. Astăzi, Mănăstirea Cormaia adăpostește aceste icoane, oferind vizitatorilor o legătură directă cu trecutul sacru. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Cormaia și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: La poalele Pietrei Craiului, în pădurea de lângă Zărnești, mănăstirea Colțul Chiliilor își leagă povestea de stâncă, tăcere și vechime. Locul este amintit ca una dintre cele mai vechi vetre creștine din zonă, cu o capelă amenajată în grotă și cu drumuri care se parcurg mai frumos încet. Mănăstirea Colțul Chiliilor nu se arată dintr-o dată, se descoperă printre copaci ca o amintire păstrată de munte. Pentru locuri în care istoria se ascunde în peisaj, caută Mănăstirea Colțul Chiliilor pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.
1: Când vrei să-ți liniștești sufletul, când îți dorești să asculți ecoul tăcerii, fă-o spre Mănăstirea Sfântul Dimitrie, Izvorătorul de Mir, la doar 4 km de vechea cetate medievală Sighișoara. Aici, credincioșii din toată zona și nu numai, vin să simtă harul hramului său din 26 octombrie, să se adape la paracrisul Izvorul Tămăduirii, să se regăsească într-o oază de spiritualitate. Ridicată din dorința inimilor curate, cu dragoste și jertfă, Mănăstirea strălucește prin pictura neobizantină, prin icoanele făcătoare de minuni și prin moaștele sfinților care te invită la rugăciune. Aici, frumusețea naturii și liniștea sufletească se întâlnesc. Vino să pornești un drum spre împăcare, spre lumină, spre tine, la Mănăstirea Sfântul Dimitrie Sighișoara. Pentru mai multe povești duhovnicești, locuri sfinte și pelerinaje, vizitează trecător.ro.

0: În județul Constanța, departe de agitația litoralului, rezervația naturală Gura Dobrogei deschide un peisaj aspru și frumos, cu stânci calcaroase, văi seci, vegetație de stepă și peșteri ascunse în piatră. Aici, Dobrogea își arată vârsta geologică și farmecul sălbatic, într-un decor modelat de timp, vânt și apă. Rezervația naturală Gura Dobrogei este legată de locuri precum Peștera Liliecilor, Peștera lui Adam și apropiata zona a Sfântului Ioan Casian. Plimbarea este ușoară, dar cere încălțăminte bună și respect pentru aria protejată. Pentru peisaje dobrogene, liniște și povești în piatră, descoperă rezervația naturală Gura Dobrogei și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Descoperiți liniștea și misterul de la Mănăstirea Znagov, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, aflat pe o insulă pitorească în mijlocul lacului Znagov. Se spune că aici își doarme somnul de veci Vlad Țepeș, domnitorul legendar al țării românești. Mănăstirea Znagov vă așteaptă să-i descoperiți biserica veche, picturile de o valoare inestimabilă și o atmosferă unică ce îmbină sacralitatea cu farmecul naturii. Vizitați Mănăstirea Znagov și conectați-vă cu trecutul fascinant al României. Pentru mai multe detalii despre destinații similare, intrați pe trecător.ro, inspirația perfectă pentru călătoriile voastre.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.
2: Hello.
3: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm going to be late tonight, so don't

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Descoperă Mănăstirea Călugăra, un loc sfânt încărcat de legende și spiritualitate, situat în inima munților Aninei, aproape de Ciclova Montană. Se spune că, în anul 1830, un păstor a auzit cântări bisericești izvorând din stâncă, descoperind astfel o peșteră ce adăpostea o icoană veche, posibil o reprezentare a Maicii Domnului Prodromița, adusă din muntele Athos. În anul 1858, teologul Alexei Nedici, inspirat de aceste întâmplări miraculoase, a ctitorit Mănăstirea Călugăra pe acest loc binecuvântat. Tradiția locală susține că apa izvoarelor din apropiere are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini în căutarea vindecării și a liniștii sufletești. Vizitează Mănăstirea Călugăra și lasă-te portat de poveștile și minunile acestui loc sacru. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Descoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

crazy. It's just great. Balls of fire.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anul 1937 de episcopul Ioan Stroia, mănăstirea a fost martora multor încercări de-a lungul timpului. Unul dintre cele mai remarcabile personaje asociate cu acest lăcaș sfânt este părintele arhimandrit Sava Cimpoca. După o perioadă de rătăcire de 15 ani, s-a întors la viața monahală, ducând o existență aspră și plină de nevoințe. Se spune că, la trecerea sa în neființă, trupul său răspândea o mireasmă plăcută, iar credincioșii îl cinsteau ca pe un sfânt, încă din timpul vieții. Astăzi, mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia continuă să fie un repel al credinței ortodoxe, oferind vizitatorilor liniște și reculegere. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro, unde veți găsi informații detaliate și povești fascinante despre mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă Mănăstirea Stelea, un simbol al împăcării și al credinței ortodoxe, situată în inima Târgoviștei. Ctitorită în anul 1645 de domnitorul moldovean Vasile Lupu, Mănăstirea Stelea a fost ridicată pentru a consfinți reconcilierea cu domnitorul muntean Matei Basarab după conflictul de la Nenișori. Legenda spune că, în timpul invaziei turco-tătare din anul 1658, mănăstirea a fost asediată de o ceată de cazaci care s-au luptat cu invadatorii. Biserica, plină de provizii ale localnicilor, a fost incendiată, pierzându-se astfel un iconostas de o rară frumusețe. De-a lungul timpului, Mănăstirea Stelea a fost un important centru cultural, găzduind prima școală din Târgoviște, unde au studiat personalități precum Ion Heliade Rădulescu și Grigore Alexandrescu. Astăzi, Mănăstirea Stelea își deschide porțile pentru toți cei care doresc să descopere istoria și spiritualitatea locului. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv turistic și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: În Dâmbovița, la mică distanță de Târgoviște, se află un loc unde istoria, credința și legenda se întâlnesc sub umbra nucilor bătrâni, Mănăstirea Nucet. Ctitorie veche legată de jupânul Gherghina Pârcălab și de soția sa Neaga, așezarea păstrează liniștea unei lumi de demult. Se spune că aici, la Fântâna de Leac, pelerinii au căutat alinare și speranță, iar apa a dus mai departe povești despre vindecare. Mănăstirea Nucet nu este doar un popas spiritual, ci și o filă vie din istoria Dâmboviței. Descoperă Mănăstirea Nucet și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În munții Apuseni, aproape de Vidra, județul Alba, se află Cascada Pișoaia, una dintre cele mai frumoase căderi de apă din Țara Moților. Apa coboară de la peste 18 metri peste stânci calcaroase și mușchi verde, desfăcându-se în fire subțiri, ca un evantai natural. Cascada Pișoaia se află în satul Nemeș, pe valea Arieșului Mic, iar accesul este ușor din apropierea drumului DJ-762. Nu departe se găsește și dealul cu Melci, un alt loc cunoscut din zonă. Pentru o oprire scurtă, dar spectaculoasă în Apuseni, Cascada Pișoaia merită trecută pe listă. Descoperă mai multe destinații din România pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Pe Transfăgărășan, deasupra Văii Argeșului, cetatea Poienari stă prinsă de stâncă asemenea unui cuib de veche medieval. Cunoscută și ca adevărata cetate a lui Vlad Țepeș, fortăreața a fost loc de apărare, refugiu și control al drumurilor din nordul țării românești. Drumeția până la ziduri, printre pădure și trepte, face parte din farmecul locului, iar priveliștea spre munți răsplătește fiecare pas. Cetatea Poienari nu este doar ruină, ci legendă, strategie și istorie aspră, legată de numele unuia dintre cei mai puternici voievozi români. Descoperă cetatea Poienari și alte locuri cu povestepetrecător.ro.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: inima Dobrogei, Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei vă așteaptă să descoperiți locul unde credința și istoria se împletesc armonios. Considerată prima biserică creștină de pe teritoriul României, acest loc unic vă invită să pășiți în peștera unde apostolul Andrei a provăduit creștinismul. Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei este un sanctuar al liniștii, înconjurată de peisaje impresionante și o atmosferă de reculegere. Indiferent de anotimp, magia acestui loc sacru vă va rămâne în suflet. Vizitați Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei și aflați mai multe despre istoria acestui loc pe trecător.ro, ghidul vostru către comorile turistice ale României.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: descoperă într-un cadru ascuns, sub coroana codrilor botoșăneni, o poveste sfâșietoare și atât de vie, mănăstirea eroii neamului Guranta. Ridicată în anul 1945 din dorința arzătoare a maicii Teodora Voloșincu de a omagia eroii căzuți pe front, lăcașul a fost construit cu sprijinul colectelor publice, militari și ofițeri rămași în viață după război. Sub regimul comunist, decretul devastator 410 din 1959 a dus la demolarea completă a așezământului, azi redus la o cruce în mijlocul pădurii, un simbol cutremurător al rezistenței credinței. Dar speranța a renăscut după anul 1989. Aceeași maică, Teodora, a reînființat mănăstirea prin colecte și în anul 1991 a fost sfințită noua biserică cu hramul Sfânta Treime, înconjurată de chilii simple cu farmec bucovinean. În anul 2012 a început construirea unei biserici mai trainice, stil moldovenesc autentic, cu pridvor deschis și turlă pe naos, inclusiv cu hram pentru Sfântul Ioan Iacob Hosevitul, titorie susținută cu binecuvântarea arhierească. Locul unde a fost ridicată mănăstirea, o poieniță la marginea satului Guranta, pare să atragă sufletele pierdute ale călugăriților și ale eroilor, un loc unde liniștea pădurii se împletește cu nădejdea și jertfa. Fica duhovnicească a comunității povestește cum, deși distrusă, în acel loc e casa ei și acolo se va întoarce. Pentru mai multe informații te așteptăm pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Pe un deal singuratic ce veghează istoria râmnicului și a văii Oltului se află schitul Cetățuia, ridicat între 1677 și 1680 de mitropolitul Teodosie pe ruinele vechilor strămoși. Construcția pare simplă, însă fiecare colț ascunde ecouri dintr-o tragedie. În Sfântul Altar, la 2 ianuarie 1529, domnitorul Radu de la Afumați și fiul său Vlad au fost asasinați de boierii trădători. Pelerinii care urcă cele 137 de trepte de piatră pot admira astăzi picturile lui Gheorghe Tătărescu, refăcute în secolul al XIX-lea. Dar nu doar istoria încearcă să pătrundă secretele locului. O legendă fascinantă vorbește despre un tunel misterios, un coridor subteran care, se spune, pornește de sub schid și traversează Oltul până la Malul Alb, o cale de refugiu și comunicare cu o cetate uitată. În realitate, săpăturile au scos la iveală doar un puț adânc de provizii, dar sufletul povestirii rămâne intact. Schitul Cetățuia nu este doar un monument, este legenda vie a unui loc unde sacrificiul, credința și misterul se întrepătrund. Aceasta este povestea noastră, explorată cu suflet pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ginny, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?
1: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
2: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În inima munților Ciucului, la poalele vârfului Cotumba, se află mănăstirea Pogărârea Sfântului Duh Cotumba, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XVIII-lea de vornicul Grigorie Kupenski, mănăstirea a servit inițial ca popas pentru negustorii și călătorii ce traversau pasul Ghimeș, legătura dintre Moldova și Ardeal. Legenda spune că în vremuri de demult, călugării au ridicat aici cea mai mică bisericuță din Moldova, având doar 10 metri lungime și puțin peste 2 metri lățime. Cu un pridvor ce adăpostește doar 2 oameni și un interior ce amintește de smerenia înaintașilor, acest lăcaș sfânt a fost martorul multor încercări de-a lungul secolelor. Distrusă în timpul Primului Război Mondial, biserica a fost reconstruită în anul 1929, schimbându-și hramul în Pogărârea Sfântului Duh. Astăzi, mănăstirea Pogărârea Sfântului Duh Cotumba este un loc de reculegere și liniște, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru a descoperi mai multe despre acest colț de rai și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: pe faleza sălbatică a capului Dolosman, acolo unde lacul Razim păstrează amintirea unui vechi golf al Mării Negre, cetatea Argamum de la capul Dolosman deschide una dintre cele mai vechi pagini ale Dobrogei. Cunoscută în antichitate ca Orgame, așezarea a fost întemeiată de coloniști greci și a continuat apoi sub numele roman Argamum. Ziduri, valuri de apărare, basilici paleocreștine și ruine încă cercetate spun povestea unui oraș dispărut, dar nu uitat. Legenda amintește chiar de trecerea argonauților prin aceste locuri. Descoperă cetatea Argamum de la capul Dolosman, un loc unde istoria întâlnește peisajul, pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: descoperă Mănăstirea Doamnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în pitorescul județ Harghita. Ctitorită în anul 1658 de doamna Safta, soția voievodului moldovean Gheorghe Ștefan, Mănăstirea Doamnei păstrează vie o legendă fascinantă. Se spune că în timpul pribegiei, doamna Safta a plătit meșteri locali pentru a ridica o biserică impunătoare, asemănătoare celor din Moldova. La întoarcere a găsit o bisericuță modestă din lemn, diferită de așteptările sale. Dezamăgită a urmat cursul pârâului care astăzi îi poartă numele, Pârâul Doamnei, unde și-ar fi găsit sfârșitul. Astăzi, Mănăstirea Doamnei este un simbol al legăturilor istorice și spirituale dintre provinciile românești, păstrând elemente arhitecturale autentice și icoane datate din anul 1745. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Descoperă o comoară spirituală unică în România. Tunelul celor 365 de sfinți de la Schitul Straja. Acest pasaj de 54 de metri leagă drumul principal din stațiunea Straja de Bisericuța din Lemn cu hramul sfinților împărați Constantin și Elena. Pe pereții tunelului sunt pictați 365 de sfinți din calendarul ortodox, câte unul pentru fiecare zi a anului. Tavanul este împodobit cu scene biblice, iar o candela aprinsă permanent este mutată zilnic în fața icoanei Sfântului sărbătorit în acea zi. Vizitatorii sunt invitați să-și găsească ziua de naștere și să descopere icoana Sfântului lor protector. Tunelul celor 365 de sfinți oferă o experiență de neuitat, îmbinând arta sacră cu tradiția religioasă. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Descoperiți Mănăstirea Strehareț, un colț de liniște și spiritualitate situat în municipiul Slatina, județul Olt. Ctitorită în secolul al XVII-lea de episcopul Serafim, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și istoria bogată. Vizitatorii se pot bucura de un peisaj pitoresc, înconjurat de verdeață, ideal pentru reculegere și reflecție. Programul de vizitare este zilnic între orele 9 și 20. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Strehareț și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora frumusețea și serenitatea oferite de Mănăstirea Strehareț.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În inima orașului, cetatea Oradea păstrează aproape 1000 de ani de istorie, zidită în piatră, cărămidă și legendă. A fost cetate medievală, centru religios, fortificație bastionară și punct strategic al Transilvaniei. Iar forma sa pentagonală, bastioanele și vechiul șanț de apărare îi dau și astăzi un aer impunător. Cetatea Oradea nu este doar un monument privit din exterior, ci un spațiu viu, cu evenimente, curți interioare, trasee de vizitare și muzeul orașului Oradea, unde povestea locului continuă prin expoziții și documente. Aici se întâlnesc memoria regelui Ladislau, istoria episcopiei medievale, arhitectura militară și energia unui oraș care a știut să-și pună patrimoniul în valoare. Vizitează cetatea Oradea, descoperă muzeul și zidurile sale, apoi caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Descoperă mănăstirea Buciumeni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Galați. Se spune că, în vremurile lui Ștefan cel Mare, capitanul Bucium a ridicat aici primul lăcaș de rugăciune, într-o poiană înconjurată de tei, care cunoștință pentru faptele sale vitejești. De-a lungul secolelor, mănăstirea Buciumeni a fost desfințată de 3 ori, dar de fiecare dată a renăscut, păstrându-și spiritul viu. Astăzi, mănăstirea Buciumeni te așteaptă să-i treci pragul, să-i admiri arhitectura și să te bucuri de liniștea oferită de pădurea seculară ce o înconjoară. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: teritoriul comunei Casimcea, rezervația naturală Colțanii Mari deschide un peisaj aspru și rar, cu abrupturi de șisturi verzi, pajiști și valea liniștită a râului Casimcea. Stâncile par să se ridice direct din stepă, ca niște ziduri vechi modelate de timp și de vânt. Rezervația naturală Colțanii Mari este importantă nu doar pentru frumusețea reliefului, ci și pentru plantele și păsările protejate care trăiesc aici. Vizita cere atenție, încălțăminte bună și respect pentru aria protejată, pentru că locul nu are aerul unui traseu turistic amenajat, ci al dobrogei sălbatice. Descoperă rezervația naturală Colțanii Mari și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: În cetatea de baltă, printre colinele și viile podgoriei Gidvei, castelul Bethlenhaller veghează târnava mică, asemenea unei reședințe nobiliare desprinse din vechea Transilvanie. Ridicat în secolul al XVII-lea și transformat mai târziu în spirit baroc, castelul păstrează eleganța familiilor Bethlen și Haller, dar și aerul unui loc trecut prin glorie, decădere și renaștere. Cele patru turnuri rotunde, curtea liniștită și peisajul viticol din jur dau castelului Bethlenhaller o atmosferă aparte, între istorie, rafinament și tihnă. Descoperă castelul Bethlenhaller și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum! Fly boss walk jam nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Descoperă Mănăstirea Ciolpani, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Bacău. Legenda spune că în jurul anului 1590, un viteaz sulițaș pe nume Ciolpan, slujitor al domnitorului Petru Șchiopul, a ridicat aici un schit și s-a călugărit devenind monahul Hariton. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Ciolpani a fost martora multor transformări, păstrându-și însă esența spirituală. Astăzi, mănăstirea adăpostește o parte din moaștele Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum și este singura din țară cu hramul acestui sfânt. Vizitând Mănăstirea Ciolpan, vei păși pe urmele istoriei și vei simți liniștea sufletească pe care acest loc sacru o oferă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Ciolpan și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Mănăstirea Pătroaia Deal, cunoscută și sub hramul Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, este un așezământ monahal de maici, situat în comuna Crângurile, satul Pătroaia Deal, județul Dâmbovița. Înființată în anul 2008 la inițiativa înalt preasfințitului, părinte, arhiepiscop și mitropolit Nifon, mănăstirea continuă tradiția monahală a unei vechi mănăstiri din apropiere, desființat în secolul al XIX-lea. Ansamblul monahal cuprinde o biserică în stil muntenesc, un foișor, o clopotniță și un corp de chilii, fiind finalizat și funcțional din anul 2012. Mănăstirea are trei hramuri, Izvorul Tămăduirii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir. Pentru mai multe informații și detalii despre Mănăstirea Pătroaia Deal, vă invităm să vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: La Moișa Boboceni, aproape de pădure și de culmea Pleșu, mănăstirea Moișa Boboceni păstrează farmecul locurilor așezate la marginea lumii grăbite. Cu hramul, adormirea Maicii Domnului, mănăstirea are o simplitate care apropie, ziduri fără ostentație, liniște de sat și aerul unui popas crescut firesc în jurul credinței. Mănăstirea Moișa Boboceni nu impresionează prin fast, ci prin legătura ei cu locul, cu oamenii și cu tăcerea pădurii. Pentru drumuri mai puțin știute, dar cu rost, descoperă mănăstirea Moișa Boboceni pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

0: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite.
1: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.

În Ținutul Neamțului, în comuna Grințieș, aproape de lacul Bicaz, mănăstirea Maica Domnului. Portărița păstrează liniștea unui așezământ de maici, ridicat pe stil vechi, între munte, pădure și rugăciune. Numele trimite la icoana Maicii Domnului, portărița de la mănăstirea Iviron, din Sfântul Munte Athos, numită astfel fiindcă se află în paraclisul de la poartă, semn de ocrotire și veghe. Pentru pelerini, mănăstirea Maica Domnului, portărița este un popas discret, unde frumusețea locului nu strigă, ci se așează în suflet. Descoperă mănăstirea Maica Domnului, portărița și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ascultați povestea unui loc încărcat de istorie și har, la doar câțiva kilometri de Sibiu. În inima Transilvaniei, pe un drum pietruit ce urcă lin spre pădure, se află mănăstirea Turnul Roșu, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, un lăcaș de o frumusețe aparte și de o liniște care îți atinge sufletul. Aici, pe locul unei mănăstiri vechi, distrusă în secolul al XVIII-lea, localnicii au ridicat un nou așezământ, pictat în stil bizantin și reînființat în anul 1994, devenit loc de pelerinaj și rugăciune. Legenda spune că drumul spre mănăstire era odinioară atât de greu încât doar cei cu credință puternică ajungeau până la Sfânta Bisericuță și cei care ajungeau simțeau cum locul le aduce pace și vindecare. Veniți să descoperiți poveștile, peisajele și liniștea de la mănăstirea Turnul Roșu, o bijuterie spirituală a județului Sibiu. Pentru mai multe detalii și povești din aceste locuri fascinante, vizitați trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Zamfira, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Prahova. Fondată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea Zamfira impresionează prin arhitectura sa unică și prin picturile realizate de Nicolae Grigorescu, un nume de referință în arta românească. Plimbați-vă prin curtea mănăstirii, admirați natura din jur și lăsați-vă inspirați de atmosfera sa de pace. Mănăstirea Zamfira este mai mult decât un loc de rugăciune, este o destinație pentru suflet. Pentru mai multe destinații fascinante din România, vizitați trecător.ro și descoperiți frumusețea țării pas cu pas. Trecător.ro. Explorează și visează!
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!

0: Secuia Puseni, între Secuiu și Rogojel, rezervația forestieră Arborele de Secuia aduce în peisajul românesc un strop din măreția pădurilor Californiei. Aflat pe dealul Domnului, la poalele masivului Vlădeasa, arborele impresionează prin siluetă, vechime și prin povestea neobișnuită a unei specii exotice ajunse în inima Transilvaniei. Tradiția locului îl leagă de baronul Gal Silvestru, pasionat de arbori rari, care ar fi plantat aici sequoia și alte specii aparte. Rezervația forestieră Arborele de Sequoia nu cere o drumeție grea. Este mai degrabă o oprire de natură potrivită pentru o vizită liniștită în funcție de starea drumului de acces. Vizitează rezervația forestieră Arborele de Sequoia, descoperă Rogojelul și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: Descoperiți Mănăstirea Merea, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima județului Vrancea. Ctitorit în secolul al XVII-lea de familia Cantemir, Mănăstirea Merea a fost martora unor evenimente tumultoase, inclusiv invazii și cutremure, care i-au modelat destinul. Se spune că numele Merea provine fie de la cuvântul slav, pășune, fie de la numele unor vechi stăpâni ai locului. Astăzi, Mănăstirea Merea rămâne un simbol al credinței și rezistenței, invitându-vă să descoperiți poveștile și frumusețea sa arhitecturală. Pentru mai multe destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: În munții Buzăului, între Nucu, Bozioru și Aluniș, drumul Luanei te poartă printr-un ținut al stâncilor săpate, al pădurilor și al legendelor vechi. Aici, potecile duc spre așezări rupestre ascunse, precum chilia lui Dionisie Torcătorul, fundul peșterii, bisericuța lui Iosif și Agatonul, locuri unde piatra a devenit adăpost, chilie și spațiu de rugăciune. Drumul Luanei are dificultate medie și poate dura între 4 și 6 ore, în funcție de traseul ales, cu porțiuni prin pădure, urcări și zone alunecoase după ploi. Legenda vorbește despre Luana, un rege misterios, cetăți și ape vindecătoare, iar istoria completează povestea prin vechile vestigii rupestre. Pentru mister, natură și munții Buzăului văzuți altfel, descoperă drumul Luanei pe trecător.ro, acolo unde fiecare piatră are ceva de spus.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Descoperiți Mănăstirea Bujoreni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Vaslui. Conform tradiției, în secolul al XV-lea, călugării de la Schitul Recea au ascuns o icoană a Maicii Domnului într-un stejar, pentru a o proteja de invaziile tătare. Secole mai târziu, un măgar al unor ciobani transilvăneni s-a oprit în fața acestui stejar, dezvăluind astfel icoana uitată. Impresionați de această minune, ciobanii au construit o biserică din lemnul stejarului, punând bazele Mănăstirii Bujoreni. Astăzi, Mănăstirea Bujoreni vă așteaptă să descoperiți frumusețea și spiritualitatea sa. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Bujoreni și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

gustat de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ascunsă între brazi, chiar la marginea orașului Pitești, Mănăstirea Trivale este un loc al tainelor și al reculegerii. O oază de pace, unde timpul pare să înghețe, iar natura te îmbrățișează în liniște. De-a lungul veacurilor, pereții mănăstirii au fost martori ai rugăciunilor și șoaptelor sfinte, păstrând vie credința celor care i-au trecut pragul. Cu o istorie ce se pierde în secolul al XV-lea, Mănăstirea Trivale te așteaptă să descoperi frumusețea ei unică, între spiritualitate și legendă. Dacă drumul te duce prin Argeș, fă-ți timp pentru o vizită la Mănăstirea Trivale și descoperă România autentică, pas cu pas, petrecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Haideți să descoperim un colț de liniște și istorie în inima Prahovei. La doar câteva sute de metri de orașul Urlați, pe malul Cricovului Sărat, se înalță mănăstirea Sfânta Maria Cercălăi, un adevărat monument de spiritualitate și tradiție românească. Bisericuța de lemn, construită în anul 1731 în satul Luieriu din Transilvania, a străbătut trei veacuri și trei locuri, ajungând până la castelul Bran, în urmă cu aproape un secol, la cererea reginei Maria. Apoi povestea ei a continuat aici, la Cercălăi, unde credincioșii vin să se roage lângă icoana Maicii Domnului și lângă moaștele sfinților, într-o atmosferă de pace și tăcere. Turla sa zveltă și forma bisericii în corabie par să te poarte într-o călătorie în timp, în care rugăciunea și tradiția se întâlnesc la fiecare pas. Vino să simți istoria cu sufletul tău și să te bucuri de harul acestui loc binecuvântat, Mănăstirea Sfânta Maria Cercălăi. Află mai multe pe trecător.ro, acolo unde poveștile locurilor prind viață.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: If you wanna love him, I'll do.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro. Site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: În zona Padiș, la camping Glăvoi, corturile se așează într-o poiană largă, înconjurată de păduri de conifere și trasee karstice. Cunoscut și ca Poiana Glăvoi sau La Grajduri, camping Glăvoi este unul dintre cele mai folosite puncte de plecare spre cetățile Ponorului, Cheile Galbenei, Ghețarul Focul Viu și Poiana Ponor. De aici încep drumeții de dificultate ușoară, medie sau dificilă, în funcție de traseul ales prin unele dintre cele mai spectaculoase locuri din Apuseni. Este un loc pentru natură, rucsac, cort și plecări dimineața de vreme. Descoperă Camping Glăvoi și alte destinații de explorat pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta, dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Descoperiți Mănăstirea Vișina, un colț de istorie și legendă în inima județului Gorj. Titorită la sfârșitul secolului al XIV-lea de către voievodul Mircea cel Bătrân, Mănăstirea Vișina a fost un important centru monahal și cultural. O legendă locală spune că, în vremuri de restriște, sătenișii au încredințat averile starețului mănăstirii pentru a le proteja. După moartea neașteptată a acestuia, localnicii, în căutarea comorilor ascunse, au distrus zidurile bisericii, lăsând Mănăstirea Vișina în ruină. Astăzi, Mănăstirea Vișina renaște. În 2014, o nouă biserică de lemn a fost sfințită, readucând la viață spiritualitatea locului. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Vișina, să vă conectați cu tradiția și liniștea acestui loc aparte. Pentru mai multe destinații fascinante, accesați trecător.ro și lăsați-vă inspirați de frumusețea României.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău. Pe dealurile liniștite ale Sibiului, într-un sat aproape uitat, se ridică un loc unde tăcerea pare să aibă glas. Mănăstirea Sădinca. Așezământul cu hramul, înălțarea Sfintei Cruci, a readus viață și speranță în satul Sădinca, devenind loc de rugăciune, reculegere și popas pentru pelerini. Se spune că unele locuri nu se vizitează doar cu pașii, ci și cu sufletul, iar mănăstirea Sădinca este unul dintre ele. Între dealuri, lumină și liniște, drumul capătă alt sens. Descoperă mănăstirea Sădinca și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.

redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

În nordul țării, aproape de Negrești, Oaș și de zona Luna Șes, vârful Pietroasa deschide una dintre cele mai frumoase priveliști asupra țării Oașului. Drumeția urcă prin pădure, trece prin zone cu poieni, afin și stâncării, iar aproape de vârf apare punctul

0: Redă farmec traseului, Sfinxul Oașului, o formațiune naturală de rocă vulcanică. Vârful Pietroasa are 1201 metri altitudine, iar urcarea din Luna Șes durează aproximativ 3 ore pe un traseu mediu spre dificil, cu o pantă abruptă înainte de final. Sus, priveliștea se deschide larg peste depresiunea Oașului și culmile din jur. Descoperă Vârful Pietroasa și alte locuri spectaculoase din România pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Aproape de Lacul Roșu, în decorul spectaculos al Cheilor Bicazului, Cheile Bicăjelului este o drumeție pentru cei care vor natură vie, stâncă, apă și puțină aventură. Poteca urmărește Bicăjelul, trece prin locuri sălbatice și ajunge la două poduri suspendate. Momentul cel mai frumos este la al doilea pod ridicat deasupra văii, unde se vede și cascada, iar peisajul devine perfect pentru fotografii și pentru o pauză de admirat muntele. Cheile Bicăjelului continuă apoi spre Turnul Negru și cabina panoramică de pe Piatra Poienii cu priveliști largi asupra Cheilor Bicazului. Traseul are dificultate medie și durează aproximativ 5 până la 6 ore. Descoperă Cheile Bicăjelului și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: Între Brașov și Sighișoara, pe o stâncă de bazalt care domină orașul, cetatea Rupea păstrează aerul puternic al Transilvaniei medievale. Atestată documentar în 1324, cetatea a fost loc de refugiu, apărare și veghe, într-un ținut aflat la întâlnirea drumurilor importante. Incintele de piatră, turnurile și priveliștea largă spre dealurile din jur transformă vizita într-o adevărată călătorie prin timp. Cetatea Rupea nu impresionează doar prin ziduri, ci prin felul în care a renăscut din ruină. Descoperă cetatea Rupea și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: XVII-lea. Început în vremea lui Grigore Ghica și legat de epoca brâncovenească, așezământul poartă în ziduri istorie, rugăciune și taină. Se spune că numele Fedeleșoiu ar putea veni de la Fedeleș, ceva strâns legat, păstrat cu grijă, ca o comoară ce nu trebuie pierdută. Iar aici, comoara este chiar liniștea. Frește vechi, ziduri fortificate și amintirea unei lumi de demult. Schitul Fedeleșoiu nu este doar un monument, ci o chemare spre rădăcini. Descoperă schitul Fedeleșoiu și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Pe colinele liniștite ale comunei Dăești, aproape de Râmnicu Vâlcea, se află un loc unde piatra veche pare că păstrează glasuri de domnitori, călugări și meșteri, schitul Fedeleșoiu. Ridicat în secolul al

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Comuna Siriu, aproape de barajul Siriu, apa Cașocii se prăbușește peste stâncă și formează una dintre cele mai cunoscute cascade ale județului Buzău, Cascada Cașoca Pruncea. Locul atrage prin zgomotul apei, bazinul de la bază și pereții de piatră care dau senzația unui colț ascuns de munte. Cascada Cașoca Pruncea are și o poveste de haiducie. Legenda spune că acum două secole, o deschizătură din stâncă ar fi fost folosită drept ascunzătoare de Negoiță Gheorghilaș. Accesul este facil dinspre zona barajului Siriu, iar popasul merită făcut în orice anotimp. Descoperă Cascada Cașoca Pruncea și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.

0: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.
1: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi! De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Lângă Sebeș, în județul Alba, Râpa Roșie pare un perete de cetate roșiatică ridicat direct din pământ. Apa, vântul și timpul au sculptat aici turnuri, coloane, ravene și muchii fragile într-un peisaj care amintește de un mic canion. Râpa Roșie se vede de la distanță, dar merită descoperită de aproape, la pas, cu atenție, pentru că terenul poate fi alunecos după ploi. Nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o oprire spectaculoasă pentru fotografii, natură și geologie. Pentru forme rare, culori puternice și o altă față a Transilvaniei, descoperă Râpa Roșie și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești,

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

descoperă frumusețea istorică a mănăstirii Popăuți din Botoșani, titorie a lui Ștefan cel Mare, construită în 1496. Această mănăstire, dedicată Sfântului Nicolae, impresionează prin arhitectura specifică epocii medievale și prin zidurile sale de incintă, care odinioară protejau și palatul domnesc. Istoria sa este presărată cu povești despre domnitori și transformări, fiind astăzi un loc de rugăciune și liniște sufletească. Vizitează mănăstirea Popăuți pentru a explora tradiția și spiritualitatea moldovenească. Află mai multe despre acest loc special pe site-ul nostru trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii.

0: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorie și adio griji!
1: La poalele pădurilor din Vulcana Băi, județul Dâmbovița, se ascunde un loc în care istoria se amestecă firesc cu legenda, Mănăstirea Bunea, Dâmbovița. Titorită în anul 1650 și patru de boierul Bunea Grădișteanu, mănăstirea poartă amintirea unei făgăduințe. Se spune că Bunea, urmărit de dușmani, s-ar fi ascuns într-o grotă din apropiere, iar după ce a scăpat cu viață, a ridicat aici un sfânt lăcaș de recunoștință. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița păstrează liniștea vechilor schituri, farmecul drumurilor de munte și taina locurilor retrase, unde fiecare pas pare o întoarcere în timp. Descoperă povestea și frumusețea acestui loc. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița. Mai multe destinații care merită văzute, petrecător.ro.

Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperiți Mănăstirea Budești, un loc încărcat de istorie și legende în inima Maramureșului. Prima atestare documentară a mănăstirii datează din anul 1647, însă activitatea sa a fost întreruptă în secolul al XVIII-lea din cauza presiunilor austriece. Astăzi, mănăstirea adăpostește relicve ce amintesc de haiducul legendar Pintea Viteazul, precum cămașa sa de zale, expusă în pronaosul bisericii. Se spune că Pintea însuși a trecut prin aceste locuri, iar poveștile despre el încă răsună printre localnici. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Budești, să descoperiți legendele sale și să vă bucurați de frumusețea Maramureșului. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În satul Roșiori, comuna Forăști, mănăstirea Sfântul Mina din Roșiori se ridică pe un loc cunoscut drept dealul bisericii, cu vedere spre Valea Moldovei. Așezământ de călugări ortodoxi de stil vechi, mănăstirea păstrează amintirea unor vetre monahale mai vechi și a unui loc căutat pentru rugăciune. După 1990, credincioșii au ridicat aici un nou început, iar din 1995, ansamblul monahal a prins contur. Mănăstirea Sfântul Mina Roșiori are discreția locurilor care nu se arată grăbiților, dar rămân în sufletul pelerinilor. Descoperă Mănăstirea Sfântul Mina din Roșiori pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător. Visăm împreună!

timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Ascuns între dealurile Molcome ale județului Vâlcea, mănăstirea Codru este mai mult decât un loc de rugăciune. Este o oază de liniște. O mănăstire mică, dar plină de farmec, înconjurată de natură, unde sufletul găsește pacea pe care o căuta. Fie că vii pentru arhitectura ei modestă, pentru poveștile călugărilor sau doar pentru a respira aerul curat al Codrilor, mănăstirea Codru te așteaptă să te regăsești. Descoperă acest colț de rai, află cum să ajungi și ce te așteaptă acolo, doar pe trecător.ro, locul unde fiecare poveste începe cu un pas. Intră acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de frumusețea mănăstirii Codru.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

merge că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: La Curtea de Argeș, Curtea Domnească păstrează începuturile unei capitale medievale și memoria primilor voievozi ai țării românești. În centrul ansamblului se află Biserica Domnească Sfântul Nicolae, ctitoria lui Basarab I. Cu ziduri vechi, pictură medievală și o liniște care duce direct spre secolul al XIV-lea. Curtea Domnească de la Argeș vorbește despre palate, ziduri de incintă, turnuri și despre vremea în care Argeșul era un punct de putere și credință. Nu este doar un obiectiv istoric, ci un loc unde se simte începutul statalității românești. Pentru istorie, arhitectură și povești domnești, descoperă Curtea Domnească de la argeșpetrecător.ro, acolo unde locurile României își duc memoria mai departe.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: în secolul al XVI-lea de domnitorul Mircea Ciobanul și de doamna Chiajna, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, un loc de pace și rugăciune încărcat de spiritualitate și tradiție. Legenda locală spune că, în vremuri de primejdie, doamna Chiajna și-a ascuns documentele țării în turla bisericii, fiind nevoită să se strecoare într-un spațiu atât de îngust încât nasul i s-ar fi tors, dând astfel numele acestui sfânt lăcaș, Cârnu. Astăzi, mănăstirea renăscută după decenii de uitare este un loc de pelerinaj și contemplare, înconjurată de natură și tradiții. Pentru mai multe povești din inima României și idei de călătorie, vizitează trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În inima județului Prahova, în satul Mălăiești de Jos, se înalță mănăstirea Mălăiești, un loc încărcat de spiritualitate și istorie. Legenda spune că, în urmă cu aproximativ 250 de ani, un schit de călugări aparținea mănăstirii Vâlcănești, iar ultimul monah cunoscut purta numele de Vlad. Se crede că, îndrumat de credință, călugărul Antonie a urmat acest vis și a găsit locul arătat în satul Mălăiești. Astăzi, mănăstirea Mălăiești este un loc de reculegere și liniște, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Vizitatorii pot descoperi frumusețea acestui lăcaș și poveștile sale fascinante. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Mălăiești și alte obiective turistice din zonă, vizitați trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperă Mănăstirea Săraca, un colț de liniște și spiritualitate în inima Banatului, situată în localitatea Șemlacu Mic, la doar 67 de kilometri de Timișoara. Mănăstirea Săraca te întâmpină cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea și cu frește de o valoare artistică deosebită. Aici, la Mănăstirea Săraca, vei găsi icoana Maicii Domnului, cunoscută pentru minunile sale, și vei putea participa la slujbele oficiate de Obștea de Călugări. Planifică-ți vizita și află mai multe detalii pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
2: Well... One for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe.

0: În inima dealurilor din Buzău, acolo unde drumul urcă printre păduri și liniștea pare desprinsă din alte vremuri, se află Mănăstirea Găvanu, un loc al credinței și al poveștilor vechi. Ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, în poiana lui Moise Ignat Bejliu, așezarea a trecut prin pustiire, foc și renaștere. Se spune că locurile izolate din jur au fost cândva adăpost pentru oameni aflați în vremuri tulburi, iar lemnul bisericii păstrează parcă ecoul rugăciunilor de demult. Mănăstirea Găvanu nu este doar un monument, ci o întâlnire cu taina munților Buzăului. Descoperă Mănăstirea Găvanu și alte destinații de poveste pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: În munții Bucegi, între platoul Padina și lacul Bolboci, cheile tătarului deschid un peisaj spectaculos de stâncă, pădure și apă rece de munte. Aici, în județul Dâmbovița, natura a modelat un defileu strâmt, cu pereți calcaroși, versanți abrupti și priveliști care schimbă ritmul drumului spre Padina. Cheile tătarului fac parte din Parcul Natural Bucegi și sunt importante nu doar prin frumusețea lor, ci și prin valoarea geologică și speologică a zonei. Locul se potrivește pentru o oprire liniștită, fotografii și descoperirea unei părți mai puțin grăbite a Bucegilor. Vizitează cheile tătarului, descoperă drumul dintre Bolboci și Padina și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperiți liniștea mănăstirii Stănișoara, ascunsă în inima munților Cozia, județul Vâlcea. Un loc plin de spiritualitate și natură impresionantă, mănăstirea Stănișoara vă întâmpină cu ziduri încărcate de istorie și un peisaj ce vă îndeamnă la meditație. Acest lăcaș, cunoscut și ca un colț de rai pentru iubitorii de liniște, oferă o priveliște spectaculoasă asupra pădurilor de foioase și conifere care o înconjoară. Vă invităm să explorați mănăstirea Stănișoara și să descoperiți frumusețea unei tradiții monahale autentice. Accesibilă prin trasee montane captivante, aceasta devine o oază de pace pentru trup și suflet. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Stănișoara și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro, locul unde aventura și descoperirea încep.
1: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: județul Hunedoara la Simeria, Arboretumul Simeria este unul dintre cele mai valoroase parcuri dendrologice din România. Pe zeci de hectare, aleile trec printre arbori bătrâni, specii exotice, lacuri, poieni și colțuri de pădure, care schimbă complet ritmul vizitei. Aici pot fi întâlnite plante aduse din mai multe zone ale lumii, iar colecția dendrologică depășește 2000 de unități taxonomice. Arboretumul Simeria nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o plimbare ușoară, potrivită pentru aproape orice vizitator. Pentru o tură relaxată prin parc merită rezervate cel puțin una-două ore. Primăvara atrag magnoliile, vara umbra aleilor, iar toamna culorile transformă parcul într-un decor spectaculos. Vizitează Arboretumul Simeria, descoperă liniștea verde a Hunedoarei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale. Sometimes the world is a valley of

0: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
1: Noro, Darkane, mamă, m-aș cam băgat seama cu gagica asta.
2: De ce?

0: descoperă mănăstirea Cetățuia Negru Vodă, un loc unic de spiritualitate și istorie, situat pe un vârf de stâncă impresionant lângă Câmpul Lung Mușcel. Accesibilă printr-o drumeție de aproximativ 30 de minute, mănăstirea te răsplătește cu o priveliște spectaculoasă și o atmosferă de liniște desăvârșită. Încărcat de legende și povești din vremea lui Negru Vodă, acest loc sacru te va cuceri. Planifică vizita ta și află mai multe pe site-ul nostru trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: ora 20 și 3 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți Mănăstirea Sfinții Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimii, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici veți afla povestea impresionantă a Sfinților Galaction și Epistimii, soț și soție, care au trăit în cetatea Emesa din Fenicia, în timpul împăratului Decius. Deși proveneau din familii păgâne, amândoi au îmbrățișat creștinismul și au ales calea monahismului, dedicându-și viața credinței. În timpul persecuțiilor au fost supuși la chinuri cumplite pentru credința lor, rămânând neclintiți până la moarte. Astăzi, mănăstirea le păstrează vie amintirea, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și inspirație. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Sfinții Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimii și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

În zona Măgura, aproape de Slătioara, Mănăstirea. Sfântul ierarh Glicherie Mărturisitorul poartă o identitate clară și puternică. Este un loc legat de tradiția ortodoxă de stil vechi și de numele unui ierarh cinstit ca mărturisitor al credinței. Aici, drumul nu duce doar spre o mănăstire, ci spre o memorie religioasă vie, păstrată de o comunitate pentru care rânduiala are greutate. Mănăstirea, Sfântul ierarh Glicherie Mărturisitorul, nu caută fastul, ci continuitatea. Pentru locuri care păstrează identitate și rost, descoperă mănăstirea Sfântul ierarh Glicherie Mărturisitorul pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: descoperiți mănăstirea Cetățuia din Iași, o bijuterie a Moldovei, ridicată de voievodul Gheorghe Duca în secolul al XVII-lea. Ascunsă pe un deal pitoresc, mănăstirea oferă panorame spectaculoase asupra orașului și păstrează o atmosferă de liniște și rugăciune. Altarul, dedicat sfinților apostol Petru și Pavel, adăpostește icoane și obiecte de cult valoroase din secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Un loc cu istorie fascinantă, mănăstirea Cetățuia a servit drept refugiu pentru domnitori și a fost implicat în evenimente istorice importante. În curtea sa, tradiția întâlnește spiritualitatea, iar activitățile culturale, precum expoziții și concerte de muzică sacră, atrag vizitatori de toate vârstele. Nu ratați ocazia să vizitați mănăstirea Cetățuia și să descoperiți povestea acestui loc unic. Află mai multe despre acest obiectiv impresionant pe trecător.ro, ghidul tău de călătorie prin România.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Scărișoara Nouă, un colț de rai situat în județul Satu Mare, la doar câțiva kilometri de granița cu Ungaria. Fondată în anul 1991, această mănăstire de călugări poartă hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și impresionează prin arhitectura sa tradițională și atmosfera de reculegere. Mănăstirea Scărișoara Nouă este un loc de pelerinaj important, atrăgând credincioși din întreaga țară și din străinătate, mai ales cu ocazia sărbătorilor dedicate Sfântului Ioan Botezătorul. Planifică-ți vizita și lasă-te purtat de frumusețea și pacea oferite de mănăstirea Scărișoara Nouă. Pentru mai multe detalii despre acest loc și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

0: Descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Ianculești din Prahova. Situată în comuna Șoimari, această mănăstire impresionantă a fost ctitorită în anul 2004, purtând numele generosului sprijin al surorilor Eleonora și Ecaterina Ianculescu, care au donat terenul pentru construirea sa. Mănăstirea Ianculești impresionează prin simplitatea bisericuței sale din lemn, adusă din comuna Lunca, Hunedoara, și prin hramurile înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Mare Mucenic Mina. Pictura în tehnica frescă și catapeteasma au fost realizate cu dăruirea binefăcătorilor locali. Cu o istorie recentă, dar plină de semnificație, acest lăcaș monahal oferă un spațiu de reculegere sufletească, înconjurat de peisaje idilice. Vino să descoperi mănăstirea Ianculești și bucură-te de pacea pe care o oferă. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii despre această destinație unică și alte obiective turistice fascinante din România.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: De la birou, la destinație a visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Strunga, un colț de rai situat pe malul lacului Oltina, în județul Constanța. Fondată în anul 2004, mănăstirea Strunga a renăscut datorită eforturilor maicii starețe Filareta și ale comunității de măicuțe devotate. Aici, pelerinii găsesc o oază de pace, unde se pot reculege și medita în liniște. Vizitează mănăstirea Strunga și lasă-te cuprins de frumusețea și serenitatea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Strunga și alte destinații deosebite, accesează site-ul trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: radio trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie muzicală.
2: Salud muchachos, por esa mujer.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.
1: Descoperă un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Mănăstirea Comana, din județul Giurgiu. Fondată în 1461 de domnitorul Vlad Țepeș, această bijuterie monahală este o adevărată oază de liniște situată în mijlocul parcului natural Comana. Aici vei găsi o combinație unică între natură, tradiție și credință. Fie că ești pasionat de istorie, iubitor al artei religioase sau doar cauți un loc de refugiu sufletesc, Mănăstirea Comana te așteaptă cu porțile deschise. Vizitează Mănăstirea Comana și află mai multe despre acest loc fascinant pe site-ul nostru trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: În munții Piatra Mare, aproape de Timișul de Sus, apa pârâului Piatra Mică a ascultat un loc îngust, sălbatic și sonor, Canionul Tamina. Traseul marcat cu banda albastră pornește din zona drumului național 1 și în aproximativ o oră și jumătate, printr-o drumeție ușoară spre medie, ajunge la pereții de calcar și la șirul de cascade. Canionul Tamina își spune povestea prin apă, stâncă și scările metalice care cer atenție la fiecare pas. Un loc scurt, dar intens, potrivit pentru cei care caută munte autentic lângă Brașov. Descoperă Canionul Tamina și alte destinații de neuitat pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă. Feeling used, but I'm

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: descoperă mănăstirea Rândcăciov, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Argeș. Fondată în secolul al XV-lea și reconstruită în anul 1648 de capitanul Arsenie Șoimul, mănăstirea Rândcăciov păstrează vie istoria și tradiția ortodoxă românească. Așezată în satul Cristieni, comuna Călinești, mănăstirea Rândcăciov te întâmpină cu arhitectura sa deosebită și atmosfera de reculegere. Cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, mănăstirea Rândcăciov este loc ideal pentru cei în căutare de pace și reflecție. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Rândcăciov și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Caraclău, situată la doar 11 km de Onești, în comuna Bârsănești, județul Bacău. Înconjurată de dealuri domoale acoperite cu păduri de foioase și fânețe, mănăstirea Caraclău oferă un cadru natural reconfortant pentru sufletul pelerinului. Fondată în anul 2004, această mănăstire tânără a fost dorința comunității locale ortodoxe de a avea un loc de rugăciune și alinare. Deși nu există legende specifice legate de mănăstirea Caraclău, frumusețea și simplitatea sa o transformă într-un loc deosebit. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Caraclău și alte obiective turistice, vizitează trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Mănăstirea Coșoteni din județul Teleorman păstrează tăcerea veacurilor și farmecul unei legende vechi. Se spune că Negru Vodă, urmărit de turci, s-ar fi ascuns într-un copac, iar locul care i-a salvat viața a devenit temelia unui lăcaș de rugăciune. Mai târziu, în 1647, biserica a fost refăcută în vremea lui Matei Basarab, rămânând una dintre mărturiile istorice importante ale Teleormanului. La mănăstirea Coșoteni, liniștea satului, zidurile vechi și povestea domnitorului se întâlnesc într-un loc care merită descoperit. Mănăstirea Coșoteni nu este doar un obiectiv turistic, ci o filă vie de credință și istorie. Descoperă România pas cu pas, petrecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Pe muntele Bolovanu, deasupra stațiunii Slănic Moldova, la aproape 900 de metri altitudine, se află mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, un așezământ monahal ridicat într-un cadru retras, sub masivul Nemirei. Povestea locului începe în anul 2000, prin inițiativa lui Vasile Gavrilă, român originar din Borzești, sat legat de copilăria Marelui Voievod. Biserica poartă hramul Sfântului Ștefan cel Mare, iar paraclisul este închinat schimbării la față. La mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, drumul prin pădure, liniștea muntelui și numele voievodului Moldovei dau locului o puternică încărcătură spirituală. Descoperă mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt și alte obiective turistice din România pe trecător.ro. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.